mom la yonnte bi alayhi salatu wassalam jangale ci aw doxalinam minde fi daana wax ne ki yalla gëna sopp moy ki eppal njariñ